Pod ravnanjem Lianga Zhanga, Šangajska filharmonija izvela je uvertiru iz opere Idomeneo Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku programa čućemo drugi koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 16 Sergeja Prokofjeva. Solist uz Šangajsku filharmoniju je Mario Alonso Herrero.

Slušali smo drugi koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 16 Sergeja Prokofjeva u izvedbi pijanista Marija Alonza Herrera i Šangajske filharmonije pod vodstvom Lianga Zhanga. Na redu je peta simfonija u B-duru opus 100 Sergeja Prokofjeva.

Solisti John Elwes, Mieke van der Sloes, François van Heck, Suzanne Gary, Gilles Bastan i Michel Ferscheve izveli su uz ansambl La Petite Bande odabrane ulomke iz komične opere Midin sud Andrea Gretria. Slijedi sonata za flautu i klavir u e-molu opus 167 Undine Karla Reinekea. Izvode Ivica Gabrisova-Enzingerova flauta i Matej Vrabel klavir.

Pod ravnanjem Jerzya Maksymiuka Simfonijski orkestar Poljskog radija izveo je Tarantel Styrian Claude Debussya u obradi Maurice'a Ravela. Pijanist Bengt Åke Lundin izvešće u nastavku programa Tri preludija Georgea Gershwina.

Peti koncert za klavir i orkestar u C-duru Johna Fielda slušali smo u interpretaciji pijanista Mihala O'Rourkea i orkestra The London Mozart Players. Dirigirao je Matthias Bamert. Jutarnji koncert završavamo prvom simfonijom u C-duru Karla Marije von Webera, stavke Allegro con fuoco, Andante, Scherzo, Presto, Trio i finale Presto slušamo u izvedbi orkestra Filharmonija. Dirigirat će Klaus Peter Flohr.

Čuli smo treći koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 30 Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su pijanist Evgenij Kisin te Bostonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Seiji Ozawa.

Pijanist Claudio Arau izveo je Adagio u bemolu Wolfganga Amadeusa Mozarta. I na kraju Adagio s variacijama Ottorina Respighija. Nastupit će violončelist Miša Majski te Pariški orkestar. Maestro Semjon Biškov.

Čuli smo Adagio s variacijama, Ottorina Respighija. Nastupili su violončelist Miša Majski te Pariški orkestar. Dirigirao je Semjon Biškov. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.